ibiara ifise woni me na ewo ho apa ni opuma na etichire mi re otume puno ewo matamfu enim odi